Sarfe Torres Salem Rupelaka Munuelo wa Murure province la Wampulano Ramiteko Solima Nakala Murure wa Mpahari wa Rihopa

Yantangupu ela yanroa ya ya Britunia valiayo. Kwa ya kanto yanroa la nani va meka kwa. Ay, otong kwa mosu wa otong kula. No se wera kasa sole mpa de sole mpa pa hin hiku no vera. Ni penta na kena rihai. Nakonda onero sivili wano kahema halano Wavira mureti vava Wavira sivela Nakalo wanruwa karakata kinawa moja lo miria Ape lingwene mwele kuto kusiwayo Masike mono wawa Mahe

Papa Muthikelo wani mwarumpe wawi yakarumpa mutekoni mutekoni munokwa kwa mpaka silini muhoni lingwayo Muthikelo wana mwana ni munla angulila papa yayo 5:34 minutos vanosha FZ Filanova

Refize fila no vera katwala lampela wane mwalania hoye nsevelana ka ulana ndrimala. Ah nandrimala. Ikiri wako la mwantoko la mwako thula thula kine moche lokumanana. Akulukana kivare mote kwa kulukana. Kempela kipiyo holo, umutume mujinka pashkoro.

Ponaguasi Mateus, cinco horas e 44 minutos. Vano Shawani wo bom dia. Ihale sushliliwa. Ihale sa mwili ni. Nika poison rokonro mwa kwa wele. Oihope.

Ladini Gabosoni. Ora kampela wele wa mwako ovunduwe. Ora vlo nyakuli hano wa na mwarawe. Antu mune mwere sheni baba. Ha? Omwalana. Omwalana mwina tiwi hopati viva.

0: Batho na re je gore o sebogere ko holo.
1: E ke ke mapara san za gusto ke kira na lelo mkulupa kwa kumbe o vinyano poro to kiro mara kota mateke no district ya umoma masi babu muni wanyu malapa otia wene onira mkulupa lenno o kumasiwa ka ni wa kumasaka ana munjene aruye omwa kelela okuru ene ola nimiva kimpela wala buliha owuliana miruku usoki anasa mone raya atoni pengene ya ukuru ene ola vaya aruye omwa kelela mkulupa lenno lapo Daniel Chapo ato kwene nkahaya ihali sosheli wa alavu la prarabi msambiki na answeli hensina
2: kena na kamungene hinwa kante de Daniel mbina na usuela siwane ila kwa yowani superemo ihura ke vende la koyonje satoro ariubu atidela ura reni makele tabiele chapu ndoelo hura ko shukurela ke hono rera oni ba han kono orera bosana
1: ah
2: ulterra ira ko chela pa hu orera bosana ni khale orera ni thamalo nte yele ko satoro oye aira tuntana na orene resia eti orera la politieno ka hu pesa manta anene yo bora ke meke la kamio
1: ah ba mirukushen sinale laya ale atu anipo heria otapanya muretele oporo nikhalaye
2: sinale la wira ehie kahitri orera weko mpoto mpesera panata mko empana na karupa bana maya ni katanya talaria ah
1: do district yo mama sindi kumelela iyen
2: ni kumelela
1: ba ya panywa twene ya lala ni rasisa esheni ni riwaya asiwakala mitaka sindeli waya motahe
2: satoro neno ahilo tawira mabakale titeliwe athara mabakala ne tiwara tia pariwa anan ruwa ne ne wu ahilo tawira titeliwe mabaka
1: ngira rosh porlane nan lelo sanzo agosto kinira keteta ka opuro lava nale ni paina mkulupa le Daniel Chapo komaswa ka ta komaswa kana munjene ko kopunya to papa anavula prarar msambiki answele hensina
3: Hamati Hussein.
1: Na fanya puro la ba ya roleni.
3: Niyo karenlo mona President Bishop.
1: Yo en le sai.
3: Yo mo proponen la ka con el alhamdulillah. Con el wira epa. Humura ni mrechele na hiwo ni fanya ni mrechele. Ah.
1: Ba chele ni pele la we mkulu pale la po Daniel Chapo onoro himia. Opuro le ono tukumana nana munjele.
3: Niyo wonela waka kinonela President Chapo etu onya yohima yene konen lewirepa naata aloten hiyo ore rabo sana na hiyo nikale odibeliwa elo ya yolota isha anla ekalera wahu enikumelele ore rabo sana
1: we district wela yomoma osini komare lwemteko som seria utata ihova mitako samata sineteta mu oratene
3: mitako ba mata chineteta orata mitako ba mpahari chineteta oratene sana sana masi mteko ndri hunanno o makoni no ulu pale mteko ba nkhabani mitako ba mata dei do tini limte huna wasawenno oikala mono ikala moso tini lipe huna beilo
1: asante kwa ingira rwash kurula kimpela omlabula tova mai mosa ihali swashiriliwa andabara ndani sambiki sina seles ama kella ba mukulu pale la po Daniel Chapo yone ndi sai mai
4: kanlo lore ra pahi ore la po hila
1: ina
4: ni mwakela
1: Daniel Chapo no kwa chero pio mama ndi pela we ahimi holo ana mungeni heni
4: alo nteni onerera niene
1: ina
4: anirela kahiyo kama nelo nehurera ntotelana nrelo omlipela
1: kuretele moma mu onona nea atu kanya kulihana mu kamkochira na manupa bahia nayanda onni panya na muretele mu
4: ai ondo mampa ondo kamkohiwa
1: masibaya kumela sege ya so tapanyara nuwa muretele esheni ana munkene eni himiaya ya holla ka akwaya anna ba mi tsira e taru twila wala mota heni ngal tsweli he mai
4: an taru kan koheya kan koheya e tia o wali anwo di peliwa pa hin e honona ka
1: asante ko hash korla e ngaha yan sinna la bla pra tsambi
5: tati fantoni
1: mone le sai mukulu pa le la po Daniel Chapo pia ba potego amurima
5: kuru peliwa nzima ukizive lao kuko mbuleye alwane ngwekele anuona azive liwa ni hiyo
0: mnoro ho ndo tukmani ohondo ana munje
5: owa ngiyemi sawudaka kandaraga ninakosodaka kirai kandaraga kirasiyo mona chapo
0: hani
5: hani ngo annam pe kitunenika kirika tumiha haya ele kumfanya kana kuoso kwe kirika tumiha
0: kuni mape ai nike
5: nata kimtumi hayo tokota bayo lao wani iru halaka iru tokota sana
0: Kopola kawoi,
5: kinopola kawanna mpui.
0: Asante ngirare uwashukurani. Mapara sanza wutu eta makane hela ta ofeli wa katula ba. Dena wina ndelo mkuru kwa mkunye mea ndo. Masi na wakati wa kani bale kino na etonyero we okande kovinya. Kwa kota katreke oro waka onro ahole la mkuru kwa nukolo. Kwa na mungene olelo ba enakasa ni onikunye mea. Kuna wakati magani kwa hivyo nga wishu miyo kinoti kena murandi unimu kwenye hale kenandelo ehale kwa nani mshukuro na mshukale elapo Daniel Chapu umaniku mararu e provinsi ela ye wampuna na usheka kwa terehe kusana kena machi seo kiliyao district ya Omanema olova ona kienu omoma ni wakulu wakati ono lipeli watu o district ya Onakala kwa hivyo bondia zola kwa kukina wakati magani
6: weni siso Novora de 17 minutos. Ora de Maison Rui. Wa Pelia ni Mayani Salama. Ni Takaneva. Ni Honi Hanowerea.

0: lartiriti yosi la enkupu shire yoja pipi akape ya muteteni mio kirene mwana tani apenye
1: pipi mohalo piano katibakani
2: mwenye ni mohalo ini rarambala wira atyo hasivela yoja
0: mwamuthiana mtoto pelwaka ola muhusi wote pasha orera mio tonkwa koja wiha ki wale wira tinyuwa muhano mwape hopa yowuma
2: ayo muhano iyo jasaka sote ne kinape ani mrerelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva mrerelo saikumi ni soko ya upanya ntoko hopa yowuma nakala ikiti so wape iwa ni mpento tivo tisote pa osiva
0: kinona wira ayo mukulu pale Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
1: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya fala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itento mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
1: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma aliru yona mwane, anashulu, amkinka orumele ya olipane ya ni ote pishorera. Mwanimpa yola mkinka mwela kamutekwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kano pura mshengi huanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spirit vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopuliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eloja nambaru sento idosh, nata kele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal. Mnyake li mchinkanyu kuore rela, kuoro mele ya nivopu heyavo.
6: No porashi 34 minutos. Vano shawani wihali sushi liwa. Napi waniva wani no. Shia niva. Epwiri hoye kitiro yutite liwa. Nakala warinruru. Namuru woku liwa ntikwa nampapi.

0: 43 minutos.
1: Smarty phone musia atekono onlimari yoni pobi bingo mamsmabale mno murumele ka ya kapile mungwe haka melipedwawi na ve murumele ka mutani higu ahonebale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pari or romelea ni mala murowena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe heri ya omu kapele logo ni itendi wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
0: F is a filanova, uraka cheleche, namu ahave, kwaka,

0: Hola, es Ali, soy el Luan y soy Jensi.
1: Es Ali, yo que dije yo Francisco Abdala, que a lo mejor yo te sirve de moma, pero no, una o una o una pancha, o un contrario. Mas en este momento, la comunidad, malaria, pajo, más que nada, a no lucharle, entonces, darme malaria.
0: Varie qua mi chaka sindale rawe sindale raka mkulu pale lapo Daniel Kapo kunha lola o la lega mi chaka sibire qua wona ne akamuretele mawani mutetene ajitritu ila na mna Kenya tani kanyia varie qua muretele
1: Riyari ya mretele hiyo no kanga mretele sana entao mretele lola ni kanga rawiri ya taniyere shabu anibarle mteko, aniparele, anibilele hiyo na apobu ni nsuela etu ni rao.
0: Waka na mahole na mawali ya kumelela ale ya nifabela kutapa nga mretele eshi yani nibaru wa mu ama kwa hila mawani nibaraya ila kama nimi hawaku tila sueni ya lala ampelo hono na mretele kataya
1: na mpelo hono na hiyo ni kande mahole na mawali no hana wa apuka kume resulitadu ni wale la wira kimungani sana melo ngichikelela patike la ene la puna hono na yani ila mahole la mawali
0: Kinto mutakololo ugeni luana munjene unicha na dialogu nationali inclusive no ama kwenda mwani sheni mutakushen baraya irlaka waku kuliha atu oteni wini irle mpanta
1: Pani ama kwalela akala waku kuliha atu ila mpanta masi primero mpanta ni yale wii na roaka mpanto wote kale awi wanana nungiwa nana mpanta koni iwea Entao, anak-anak mahal ni dah akan nanti kau faham tu kau.
0: Asal tinggal orang kurela. Sista, mabar alus sama kena nanti lebih lagi bukanya ni anu di sini tu mama kita belaka dan namun jangan di punya ni apa kita kau ni apa apa ceroni ke kena la beli amahole la mawani ya wo arui la puro la ba oh kalenda oherona mona mshukuru la amkulupa le la Daniel Chapu onipaka we muhina kwa mahiku mararu e provinsi ya ela ya Wampula olovani huku na nenli onipia we nno distritu ya Omoma ni ono pia to onakala portu ni ohima wira muhina mshukuru ola mkulu pale kokanle mekawe oni holiwa toni atua kina kwa guvernu okuma atua nimba hamirugu ni himi ya makonselero ministru muhaku bazilu zepanias muhati aplantika sao ni finansa isalimu krypton vala kwa mwasani ministra amutiana ni mihasa ikarari Iveti Angela Alani. Wehi ya tovo wakala ministro ni weheri ya sa miteko suwa presidencia ni akina akina. Nga haya ama hola mawani. Ihali soche liyo ni makumas. Nisina na ya kirek.
2: Yo kini chaniwa saita ni mwagadi. Kali teri komunitate o natubi. Lokalitate o anamfago. Ndoba tumenle ondo sebele suwa silensi ya presidenti ta republika
0: Jwane nle sa hii mshukuru wala pale lapo
2: Niyo po onenle pa hurrera Aita nani rau irang ferelini murimani Akatunu oroa vati mazinenda vani pono hurrera Atale ya mancha referelini mule Nenda ba atutua
0: Masika kenako habari ya ruwa mshukuru wala mkulu pale lapo Neshe nini pele laya ue mkulu pale onoro kimia Irlaka miteko sinire liwa ana mjeno kala ratawa ana mjeno Mwadishmiki wa mwoma
2: Iyo kinuona hii oruendo hima wira eto ani karane Nikai wanana Ete zembolmentuwe wa hiunduwa Atisiriti wa mwoma anivele provinciale
0: Omwoma naso kala mihaso wataliwa na mwene
2: Ini kalakau maji, leo ni kande na maholela nlaponi, nini kuti haka itibe. Mwako inahi hosoma anachukolale.
0: Mitako sheni simbariwa, hira yu waka okoti heruwa, mitako mbula tuwene olola. Kondiki heria oloko hira waya anama ni otuli.
2: Bai wa hira waka wafulani, okala umana odiolari, otunwa odihiwe shkola asintu otunwa okeliwa. Ninoro wani muitana titantu, ni maantu mkampuga.

mina leyinga wena kumbe swi ta kuna mavase nambe wo bezinya mina kumbe bezinya wena namu ka teta plus.

Marika nchipo tebo songu, wari paru upehia, marika di melka shato wanhe kani kapita wa shinori, hafo nye shinori, makini muru na marika na zira, sababu mkele marika na chirima, ola di, teku, kikrafiki, mashamuye lela, wari marika nchipo tebo songu, wari paru upehia, wani kuna ferru viara wampula, wari kwa marika teku, afera wampula, mbese marika nchipo tebo songu, metabale, wani marika nchipo tebo songu, marika nchipo makilile, ola di, masumpana netoki, afera sombana, sombana haki wa kila holo, marika, ferru viara wampula, wari marika nchipo tebo songu, ola di sordao, chotan pasilile, marika, mpampira, ani kuna nchipo tebo songu, oitani wa fazitu, eto bai marika nchipo tebo songu, noto, okara marika kola di, mutreshi, di sordao, wani sordao, marika nchipo tebo, kilimu 14, 14 ka marika, ola kalle makaimi kapitao, wani kapita makaimi, mpasa nama mpampira di fazitu, eto bai marika murkwato, kama marika diash, o nchipo tebo songu, o vera diash, marika nchipo tebo songu, mpasa marika ferroviario, mpasa nama mpampira di fazitu. Mungu ya fazetu, marika ni kuna shinene no mutla frampula, mpunye ni udesu la wampato pacheria wa pacheria, wana wendre mpato pacheria o mushinto la udesi, uholo marika kapita wa makaimi, anukuru na udesi mashamu ya lela, mpunye mkushe marika de sombana, wabira sombana, marika ferroviari, wane parupe, mashuhaki wa marika na mudeshi, Gilberto, Gilberto basene marika oshkare, marika mashuhaki wa oshkare, wanufolo ta marika bahiwa na fiku muya lela, okele uholo marika nushpativo songu, wapiria ruwe kampu, musukula vale, wane marika out there. Kumbuka kama tata mna manosa amarika ono sportiva o songo ndiyo humpando pata na wanda wa piero komoni ono sportiva o songo kupunda tu frampo la kupunda tu tewe zero zero kushita ni kumbuka kama nchini kuto juu humpando pata ya zito na manika barari kwa makita amarika ono sportiva o songo amarika udesi na manika mpira barari kwa makita barari wa nosa ulipenda kopo mushini ni mwenye Wilson ni muyanga. Aka kana rovanya matika valo rovanya matata tulan mutreji Jordan parika Jordan ono sportivo songu okuloka timpro lava para pucheria oro pera ko komoni ono matika yaurike masi rike mpantra ya wasi sawandali matata matika ono sportivo songu valo nipisa ovanya piro lola mushini vale lipaka sole pasam siheta sana bona madri kono sportivo son kore pa rope ya wa ferroviario wa propekele kintale tipisha ho la fora du jogo katoni kwa kwa pato pacheria frampul kono sportivo son ku paka mutra faka shintana 0-0 madri kola makelen lete akasi marika frampula lipaka opya mushini na mwenye wesu muyanga kana mushina mukuma no lola Kote marika kasi wa fira mpula wa kato kwera wani pisa mkile holo mkuma na olola wani pisa mkile holo mpira olola marika kasi wa mwana mtrawa wanyoto mwarele wa muru wana marika ola de adhurash wani ya tuto pasile marika mwala kala marika shilto fira shilto marika fira mpula pateka marika nushpativo sonko wana marika fira mpula wani weso mwavineka marika wala li haki wa marika holo fira mpula wani marika wala iso wani nushpativo sonko wala didi yao wani vira diyao mwasekula marupe hiya marika nushpativo sonko wakan leo rokumela makono wakama tata wana marika mpesa ni na mwara mpira kasi anukurula na ferroviario wampula Katu kwa kwea ka mpantro pacheria mkuma la hiwa rakushinta na mutalaba 0-0. Mwishu raha anuvani wa mkuma nulavani matata amadika ferroviara wa mpula. Ani pisa omvonya. Masiyanta wani madika ferroviari. Wala madika namur 20 di Alexi. Wani kampola wa matata. Wani Alexi. Madika ferro mpula mwishu. Madika kela kwa kela holo balo. Mwishu wa nukula na ferroviari. Mshere rohano boni wasi so boni wa prola na madika ferroviaro wa mpolisa to pato pacheria o mala amadika banro uri amasi reke mpantra ya wosin sawanali

0: Tekono, oni woni hirene mutinto mmosawa sparki 50. Mutinto wo, tiwoli pa niwaru romelea. Mukale lwaya wapatiria wali pa shantapu. Orina ewere lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping, eri na mawere leo yoku miha elatara toyogoni ya oratene, ni egekai. Tekono al, obo, kutani kumamurumele kavale onona lela ishuterizia. Ni muni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore resi mpanyari ya mtinto mmosawa spariki 50. Mkanyanyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekono.
1: Dodoma, mwiwadano mmosa woku melepo wa Tanzania. Umrumele wa mirena sa Afrika Austral. Nerere wa Afrika wo pireka miaka miloko mili ni tanu e gulsho dodoma enni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ntaro ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni suru bali ntoko mutu kani pavelawe nini wadela ni kuwa sowonelea saplash tikwene ni iforu sapeve te Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera bekekai ikulusha wa sato doma. Muruba mkure lanjua ya, nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyungu marana matuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene, mwibwana wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ikulusha wa sato doma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email arroba kpl-mbk.com
2: Oya kamia na kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya na likanya ni tuto tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamuhaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: 17 horas y 15 minutos. Es 5 horas de pañal, pañal en minuto. Muloko Mosan Mitano. Estás Willy Howe en Patrani Rajapasan Uira. Pale amlapondi wa mumpenya na kala portu na ve kala soten sotu ki wen ndana pala ho muga shawiran kahe ma para banta mandi ahura la yesari ha pari ni mpako kati yo lava ona kala no kala ho heria shenin nan shiva
1: Vali vali mapara habdile fai botardi makomaso ala ne uriana radio msambiki ikale lo soten seri soli kanene uira etubule lu e Afrika mosa ya esminti no e distritu ya onakala portu e Afrika mosa en kala waka liheria ka ana mungeno hien no pahe kereke na kaliheria o hien no pahe o mayaya hatani mpanto la wa otan no wa elapa huni himia wa mpula no kabdel gado ni asaba mosani provinsi mpanya nere nere yari ya elapa ya msambiki o Zambezia mkulu pale elapa hu Daniel Shapo ono tiaru nana nova oporola onke lauro tubulela ka eka Afrika lela ya esminti distritu lela ya omayaya e provinsi la ya Wampula va onroa a komasa ka ana munchene anifanya ne ya mpanto leiwe na ve avnyaka orweke mpanto lando nto eriaya eka Afrika lela ya esminti atunakamuni wa onyaku lele ya ntowenno onke lawe oro leli wa kamukulupale ambapono mamu Daniel Shapo inamu na eriaya eka Afrika lela inamu na sinetetaya en tunea ni honsu lihanwera eka Afrika lela ya esminti no distritu ya onakala matara Abdulla Faina alane uriana radi msambiki pani hiku ni eniweria opaka esiminti enipieria ikonto taro pani hiku ni na eka Afrika la jorume la msuruku onipieria imiliau itolari emia emosam ni muloko Bobi wakwehere bawerane opakaniwa eka Afrika enelela ya esminti distriti la ya onakala portu vamu hina wakati fakani mapara Abdulla Fai na alane uriana radio msambiki kinkela umuhi ya mshirikaka Olivio Mateus wawe opahere ke ni ntava ni kunya ntokone ni suwela huwera ni nkela uriana kabariari vambane lola hina ma antena nasional wawe ni kaleba mosani suwele sakamusa sinirea ni solo luana ni ukuleliwa Afrika lela ya Afrika lela ya cemento edifici lela ya onakala or noria kanno ana mukene karere ya yaru ya wire lampanta uweha wona namna tunaya ukuleliwa Afrika lela ni murere lwaya ontunaya kwa kaliheria ana mawani na distritu ya onakala mama nkahaya ka ihani sama kubani mulavule ni radi msambiki nkahaya ka eka Afrika lela ntukuli wakolelo ba mkulu pale amlaponi Mahmoud Daniel Shapo maone lwaya mkani herosheni utunawa kani heria ana mungene onakala neno ata alinampula
2: yana Daniel Shapo hini mpena nikali heresana ni fabrike hila ona kala bordu la hia no nintemo to tropele fabrike la shide ka sumenti la va hini de gege no pati hum mani mo tene mu ah hini ni pela
1: sina mama
2: sina kami amina mu hia sharamadani
1: ayo
2: ah ke kiri kurubu ya sosia sawe zibu rahamani ya kariba o wali o ribawe
1: ah va mama no ne la wera kafrike lele no ro ko hira wa kali hira kama va no ho
2: kinni zuwa kinno na wir fabrike na ruwa bihra nan mawani e kalika sana e tri studio na kala borduila
1: mama bo wa ko be kala wir mukul pale amla pale mahmu ba o kurwa on ruwa ona ko matana mun jene bale e ka fike lam kali herusheni tunaru ha o hiya ba hu na kala hatani e nan pale
3: miano kibira e fabrike rela miano kansalo ona kalai kaya kia rievava e tote nevava inire reko folo
1: ai mai no sukurela mapara Abdulla Fai mi anaba kenro mu hiera mushirika ta olivi u mateus bowera orowe ogumi hereke nentaba na ikunya e portugues na tiogosu lihanu era nana anaba mukuli pala mala pala mahumu Daniel Shapo ofia e distritu ila yona kala banto na kumasa ana munkene anifanya ne aba bowera opatere kole ni hiwa ele enkela wera ne amhina wa e distritu ila yona kala yotu kuli ngwe Afrika lela ya esimintu mpanto la ye yonto kone batuli ha mukulu pale e Afrika lela eniriha ia Emiye Mosa, yotubuliliwa rumbelefoni mahu Mosambiki. Rajapasani, waka muhina waka tifakani.
0: Noshkula ni Rajapasani. Sikandla jisulia ni hiyano. Nino ni nron tete yene maru. Wakutoka tiyo ni uherika maalumovinya onakala.

0: tu amor.
1: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni muu.
2: Ele parake mosa ora deligwa. Ni ikatilo so tele dorada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
3: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
1: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apenye.
4: Pipi. Mwakano upiye noka tibakani.
5: Mwenye ni mwakano. Ini rarambela wira atu yo hasi wela yoja.
1: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
5: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
1: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere loso osiva, ntoko iya. Ashilo pa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
4: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wira musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrima nekumi.
6: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti, ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
7: Maisabo, mashvida.
8: Itanto amu.
7: Mashvida, maisabo, mashvida.
9: Okia smartphone musia, ateko no onlima li yuani po bilingu. Mabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka melipe duawi na ve murumele ka mutani higu. Ahonea bale, hiyo no murugina. Nasi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Inimala, burowe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenyeri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetoria vituru wa mahala miwene.
4: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamute kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyarie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaga watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mkate wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eloja namba rusento idosh, natakele arami muhinamo 87-059-7955. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopo heyavo.
9: Tekono, oni woni hirene mutinto mmosawa spari ke 50. Mutinto wo, tiwole pani warumele ya. Mukale luaya wa patiria wale pashantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumele ka okati munjene egimanlemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu MP. Niflesha ya sniping. Erina mawele lio yoku miha elatara toyowoni ya uratene. Niegekai. Tekono al. Owo, kutani kumamurumele kavale onona lila ishuterizia. Nimuni bahiwa nromelo no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spariki 50. Mpanyanyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekno.

Muniwa mwakelele makoma swampento hiula wana matano. Mahikuwa neta mloko melini mahikuwa sheshe mweruda wa juli mwaka 2016. Nekuwa hera ni miteko ya sanulumo wane makuwa muradi umanyo ni kena hupo hereka ni masipo mulumo epatani. Paka nuavoro hiu ni mnuto mloko ni mitanu katawandaka mikuma nilo wa ihapari. Nisi so ni kena hupo hereka no pentahu ni muniwa. David le ke miteko ya omelo ne ke la junto balana sin corae more ne graciano de rosario central tecnica jare tortesio ton la bula moradio man open telani okume moratele wa kuta oporo muriano muniwa Ekale eni yo shanki heni hiyula. Ekale nikela nyuiwa yo tananiha yo ripiha eronho. Logo kali heri.

Moniwa malorana la kame komanelo wai hapari sa kale lole lo Zambezia ni lelo ni poheria ni masipo. Mo studio mo radio Msambiki wa mpula ni kupale la hui na ve masipo ala no panya ni wa salama na kala mita ko ya isi no panya ni wa salama. Kalo wani kala le haro kanyo no moto la va ni lelo awe hawe haka mo hakuwa nene ya o na pentela hui muluko akali here. Iko bin ha panye na mu sa panya ka nin lelo khale ke ni guru so we ha we ha se ye resanen ma na se ya sane ne ore ke na ru ha banya kunya ko na le to han levate ba mu saru na pente na muretele panye iko be sorera melon hi kuni ke na robo lo anto ba o manan wasumana anche ni ti ale antuele la wana li alao. Akena anvirle lo muteconi. Ahina tike lo wani. Antike la etumin kusuela kawinan toba. Ko teko la koopera. Ese kunto muteconi. Toya wawo. Na umperia wii shonte. Sinche ne sota kala. Sinkume la moteku la meme. Mmo mumvirle la imunopele la. Wani mhina suidi hawi mahisi. Mwahiko neke. Okala ki luka miyaka wo kala ki liyaka wo. Masi ke tempe, kino te kula pahi. Kamunke luruwa ni luo uhimia, hoi. Onanara, o maalaka tuturuwa. Eyo nto teri ota kala. Masi po yao ni himia ho nope ntahu ni muniwa. Ndiye, yulupale nope ntahu ni wopanyani ni muretele. Okumia lupana ti yulupale.

Aiwa mwahi kwa sere mrimanyu ni muri hani. Ani mo thwele li hani mrimanyu wo. Oha na unu wae. Omo tora ba no penta huni muni wae wora mloko sohiyo ni mikarikari mloko muri wiriane. Mite kosa mpira.

Boa noite. Nyasula patrimo na radio Msambiki. Lala kanau hapari sampero hiu la wae na matanu. Mwakwa ya dramloka na masheshe. Mweru wa julu mwako dhumi vinsesh. Ferro mpole maka aripiela. Omuliki na mproshete na wetu. Nonchipotiva osungu mpira rimpwa. Mwakwa ya namuloko ya Mosambola. Mwini mwakwa tompa kulako na hunila. Hapari sampira. Sae provincia sa Ozambezia. Wakabu delegado. Mwakwa mpole keliwe ni sanjo augustu. Mwakwa mwasani hiyano.

0: Vano, nilapa kwa provinsi wa Zambezia, na mpwa lipara hamuteko, apili nuwuni, uruweli hapari sampira, mpandrole wa provinsi yele. Buano iti.
1: Buano iti, Santos Augusto, buano iti ya nabigwa radio Mosambiki, mweparpare. Omala wa sumana yele provinsi wa Zambezia, enamora eko hayana wili, ampiria provinsia. Akunye wa segunda volta, temu moraye provinsi wa Zambezia, ni mpilia anana vokiwa, adhava nyiwe ikapanti ipili, serie A ni serie B, o serie A, kwasa yola, Sporting ava chupo na halawe akele ni kurna jero wenye sunsh, na murunku, akademia soportesao, ania mvoke mpilia ni kurna primero di mayo, eko ka ferroviario, anahalawe mvoke mpilia ni kurna 3 di febrero, olampilia a serie A, ale na dhile mteko dhombo kampiria, enona wituwa pama, ovota, nikuru nene, na romelea winemelele provinsi wa Zambezia, wampiria, anana vokiwa averi, awada dhombo lwela musambola amakowo, awatene, enatoma nikuru na ferroviario vachwapo, nikuru na majeje, ekala kateri ndo makuru, opane la wemelela, provinsi wa Zambezia. Ansalani?
2: Miano kiriwa.
1: Omala wasumana yola omumora mpile kwa hayo wakuchula. Akunye wa segunda volta. Makuru wa Zambezi yalimuza vanyana ikapanti pili. Ikapanti ya kopela u inakulele ipoma savachuwapo yonyasush.
2: Kopela tani?
1: We uke menlaki wo.
2: Uchuwapo?
1: Ekalawa makuru ya mende kopelele ya ule omukuba wanagurue niyo milanshe. Enamfo kalawa waru. Vando, omala wasumana yola halawe ya volewe liwe. Kwa hela yu wakuchula segunda volta. Hea ni muna weheani?
2: Ya, miyano kiweha, we okale umpurelo. Ochuwapo wabo miyanyo vo, atia we atirikisa, watirikisa, watirikisa. Nihiku kineraka kikwakele kinikare, akale aliluyo kini achuwapo alivdoria.
1: Anyi muna atunanya achuwapo yeme le mpuro wapachira?
2: Kina atuna achuwapo yeme le mpuro wapachira, we emera vidoria.
1: Ni kurutani muntunanya, ferroviario, sporting, oso protesan?
2: Tierra atreviario.
1: Ferroviario.
2: Ah.
1: Mumutunanyo.
2: Timutunaka we akaleni Vitoria.
1: Miano kupola orawenye mukalao mokoni mahala we miramiana kintunaka ni kuru na majejo mkuba ohoe mutupe wanaguruwe.
2: Hoye, wala pena kitune osichowe hizo kiromaka murwa kwa riyao.
1: Ah.
2: Ano mpakiri wa wamuru.
1: Mpakiri wa wamuru. Tapo, no wiwani. Hina lota za mpira ni varika yale na rea provinsi wa Zambezia. Kinra umana wa sumana yola omumora mpira wa okuchuda. Akampira za mprovinsi ya. Hene muna waherirani.
2: Mikina waherirani toko lonte ya wapakira. Kari ferroviario akanya akaleteni akonsiki.
1: Ntua nene?
2: Kiri mchule nkiteyo kumu ferroviario kifeto kwele.
1: Nyuano mwantine e provinsi ya Zambezi ya yemele lingwe ni ferroviario.
2: Ni ferroviario.
1: Sporting hoye.
2: Iyo, tape, atanana nju, kiri ferroviario fuwelibye.
1: Nyono adhivela ni mpiria?
2: Onna kisivele, makamaka msompola. Kila mkate, so kila mwiyo mradi yonu.
1: Ya, ferroviario mutunanyo yemele nile e provinsi ya Zambezi ya kopelele ule. Hinka kopelele ule, oriwa majeje, oriwa sume, oriwa emi, oriwa mutupi, tini kuruta mutunanyo.
2: Machete.
1: Nimo mutunanyi machete kopelele ya uge.
2: Kwa mfira no mfira ntoko toko to libertari ya Mozambiki. Amputu yao ea. Kale hinga.
1: Ko? Muna mutati ya mutupi?
2: Ea.
3: Lari ni mpira ukiziwe lazo chuwapo yomesho.
1: Mnitomo mutunanyi chuwapo ni mwimurobu kupa?
3: Chuwapo.
1: Machete himu mutuna?
3: Lata.
1: Mutunanyo chuwapo.
3: Ni
1: kurutani nda mutunanyo chuwapo wino. Wana wata wa makuru, okana wa primeru di mayu, okana wa sporting, okana wa akademia soportisao, okana wa jere dinya sush, okana wa 3 febrero, okana wa ferroviari.
3: Ferroviari yo.
1: Mutunanyo ferroviari, eme lempuro wapachera.
2: Mr. Joe wana rozan no. Yo, awo chuwapo wino.
1: Mnamutaki heria. Mnamutaki heria. Hemuntuna nyo mupuelwa nyo wanyonyo wano hiyo takiheria.
3: Mazio sporting yo.
1: Nyo mutunanyo sportingi. Muna mutunanyo sportingi avonte.
3: Yo wo. Akanya.
1: Nyo kia mri omukupa hoye. Hemundiwela nikuruna majeje. Hemundiwela nikuruna emi.
3: Nada. Ito yo wo.
1: Wa serie B. Okala utompiria mkina kwenye na moro mala sana ya wala weule ni kuru na emi na halawi notani kuru ni kuru na majeje. Eko ka sportingi ohi kuma wa mtoko na dhombo kampiria wa yene ohi kuo kwipi. vando ni kuru na mutupi, ndekino watana ikuru ni kuru na veteranu zio mkuba. Na halawi ni kalo kupi ni kuru na milanji, vantawa haa kwa rela makuru wene yala. Tia pa modu wili hani wii, ekapandu yu apakira wa mandei ya mpilia ferroviario, sportingi, ni akademia soportisamu, ya melempuro wa apakira, ni mpure lo kumi ni mikina ku umili. Mpwenye primero di mayo, oriwa mwilani, koka 3 febrero na mpure lo miraro. Jerdi nyasunsh kwa nidhu arna mpurelo mohapahi. Kupelelea ule serie B, majeje teme le mpuro wapachena mpurelo kumi, anarovo M.E.M. Legend ni mpurelo mitana msese, mutupi ori mpuro waneraru, ni mpurelo mitana moha, anidhu arna mpilia moha, aroku ipia himvon keje. Tihia, mtoko dhambo kampira se province wa Zambezia, dharuhi wani mia na bilu ni wuni. Banoiti.
0: Nikuma province wa Zambezia, mwere na wera, wa province ya Wampulela motenga so sekilijimu wakalwa pashkoro onro tukia kawera mora setempuru aro province ya Womanika aruhe tuvo wa province ya Wampula mahola motenga so amuthinto a pashkoro muhina wa ampira Wampulano osulya wera ore o tukihene wela ko phanyo proworela wa mshita samula pone mahu wa muthinto la pashkoro sunro wera neya mora setempuru mwakola motano wa province ya Womanika opoma woshimoyu frankanito wisitomu osila wera ana matriko watera mutintu yola wapashkoro anruwa kutanihiku yikomalihaka wopiraka iwora itana mosa hata iwora moloko wakuta esumana wanaro melo na wera na matrika yago anche niaya anu niheria ikuru we anoro provincia Womanika otika ni orunwa etuvo wisitomu wendre ana madrika mutintu yola wapashkoro muto lava anru yukumeli haka ni inamuno na wahawe ayo yaro provinsi wa Manika vale akuru ruhaka etuvo

0: omutin tom yola wa bashkoro wala mutrenke so musia ni wiliwa ho yensi mwero wa marso ovindre wa mutano vava ni nrwani chamakasa kavanjene wena muna ni mvarahu mete kosahu mutin to ahu khorna manupa awe ndrisi ntoko to mitenke sikina ku sampira sihirna manupa ya hi yonokana ikuwo ikapaseti ni karuma sikina ku siniwariwa ni namatrika amatin to yola wa pashkoro amutinka kimhima ka vasiklizmu
1: non tem infraestrutura nós temos já equipamentos que é roupa os capacetes acessórios de bicicleta
0: yarmolmu afrankarito sitomu mahola o provincia amutinkeso a pashkoro wa mpulano usuleke namuna litu kihaya wirele mpanta mishita samulapone mahu samutin tuyola wa pashkoro siklizmu sisindro wiraniya Mura setembro onirwa, o provinsi wa Manika, opoma ushimoyu. Tisa ni mali halaka na hulila, noko provinsi ya wakabu dirikadu, mwaparaka muteko, uruwele ihapari ya mpira, entalana, mbatani buwano iti.
2: Ihalicho, wilelia, ayo viriana otene o Radio Mozambique ni mkunanaka u studio. Nivereke, ila inkalato iprograma imocha, inulumachara miteko cho matikelio o mpira. Nivereke ilelo, Ninghala wulumachera wilupelela waholeli onrita wa mavano mteko ni mpira ya provinsi ya Cabo Delgado ngina chopa herra ukavihera ikipa abahaka ikaruma cho mpira ukalenteko uno pavelelia umunu wiha mpira wajivelihera amavano antikaka mpira ni upavele jamanana orera wajera unuwa wale mayomuira anochuela untika idistritu chova provinsia timana Mayo virana ni mkunanaka ula pikanle mwaha uno hale huu. Wopa, nina uminutu chino wa. Mu studio ni mholeli onrita wa mwavano, nteko ni mpira va provincia. Nina chopavla upachera, mwahe hula va, kahala unkumachakira ka ihali chowilelia, ya pachera muhime cheke nchina, niva holo ni pachera kavirako kweli utava-tava, nina wamuhawala kelele huu uhala ulu machera, unihukuna nolelo. Karibuni, mikrofoni chova radio Mozambique.
3: Asante sana, mi kina sukurela, minchana ka Jonas Bujati, ki mhole lanrita wa mwabano, miteko ni nye joi tikatika chia, we kala mpira apasi. Kwa manita meki mpua sukurela niyo, kanila radio Mozambique, na kiti rujisa molumu, a mwabano, ana miteko, nalana mpira, wapihari kilapu jotene, jihinkitile mhibano, komu guvernu upia mhuko tena.
2: Tepa sukurela mholeli, Jonas Bujat, kamana ilelo, kanakala ni huku nopachara nopachaka mwaha, nina chopala vire kwe kweli unichueli ha, womite ko chinovara ya aholeli, wachara vire kwe kweli umunu ya mpira i provinsi leo Cabo Delgado, miyo pachara kahalaka uko hakani, itafautini, chinona nevareari womite ko chompira, chenye chikale chino kukuvani ha, unuwa wampira nchokwe niola uwela pwe hon.
3: Itafauti chingu kufani ha unuwa wampira nkabu delgado, yu hapa chari koto. Ili koto ili anene umiaka kenta chivira lenye va, mapuru minji bola kaneri ya to, kama chahima kwa unsiambwa na hane kampu yulu pale majiho. Tangu kuwacha, tangu ya hawa majuka dori umidumbi, ya hawa mkitedea, kwa waka vale mpaka havo, e posto vale ya yomambula yana tiketame bola Oman maji wabili kotwela kula ekipa nchovira chotan kwacha kama kula ntikoto kinlekele wen tore ne pone mocha yakla na marana chakne athondu ntupo hi yakne athondu shuri yakne athondu pempa yakne athondu kwape kula ntune pone athondu lewo nta ekipa jinchi ni hotepa urimelana ula mapo kwoto lava yona yele chahave ekipa charina ma Itawati chaya, ekipamento, isapato, metamewa wili koto levali, kula ntu watawu lawe, kawa achu nipo narawe bola, kaya ntu achuwa nipo naraya kaputu lawe, nita itu nje chihopa hakajia. Nita ikoto, itimocha, itepele unita mkwela mpira ma provincia yo Cabo Delgado. Yonaye hili, hii, niha tami tafauti yo kampu, niha nitishitu chinchi, jihirina hii kampu chote kelia, ni chahite kile kikampu lela kunte pure urera jichamo tau he ila itu irnehu konta wa provinsa Cabo Delgado wa pempa wa hini hanamu ikampu yo estado ilengwe uspansao mpaka na

0: mala, yang chute ke nene 2010. Então ele também tá falando em tempo um nela sukuli, kamana nene ba nihana ke papeli. Ma por um kwaya tame itu inte pihava nihana ita falando o para para. Kala wira uwi bunihani kampu yomana. Yolo kaloka ene irina inafasi cho tenu pala wira eri mpira awona nutai ni hani revadu ili kambu ni hana engineer Philippe Jacinto Nyusi yo wibu maji paru kuma va paru wibu ndato opera pari tamu kwa chilu kuma untuchi mpako kisanga atwenchi kandwa tamu ila situasyon opera para itu inihela isukudi wira mpira onue ale maporo o julo o kabu delgado. Mas ni hali tamii itu kwa ya tuwaya pene hutame unjirari hababa. Kala kawira hii ni hana ilema. Ilema yulu pro kawira ikipa jinchi tinani vahe nafasi. Uniho liyale makutukoto ya wira kanina mpira. Nacho wira machuka dhore menchi karina ekipamentu. Una kivyo kinakali siri wira unarua kanuniporo wapu nyatu ya ndikika. Ekipa pilipili mochuruli kamicha. Yara nkave pukave yake kamicha. Ekipi kwa ya yu uwari kamicha. Ntao yari tuyo kavazi kamicha lela kenaka yitu yomana. Ukana kwera yapa kinehele hisima. Ntu kave kamicha uhala ntukwaru vavale. Asana wanamona sichula wasila mwawe. Hewa ni yitu inoni ha utungu niha ya kumu aholi umpandu umpira. Pima na kula nuhuku hii ni mpanka ikuru wira ni kalani kipamentu wira na ave hacha ali mashukadarwe hikumilene nga abdelgadu ntumpelu kavi kamicha paru mwira mpira. Yonaye hili utuwa wa mpira ya abola. Ikipa jinchi hapa kandira mpira haya guvera na nashudari ituyo maana kweli. So ukalaka wira nsuka hivyo nukalani paru wira watu mpira. Kunpira kuntosira paru wira vahikipa johoteni. Pima na hini na wakuru meja wira. Kuli kulubi, yeri yake kulubi, uli mpingu. Wavale atu nera ya, hii ni teke kikireja. No lehanu teke kikireja, ntava nto teke nyusu kwa misala pa, nusikeke.
1: Epa,
0: awani perebu,
1: awani kuloku, wakawe.
0: Eva, ya kala kunsiki tini, hapa ni mpote kunsiki tini, ya unyuva nachula, uitangaja wei kitabu, fulano, jope, utakele. Entao, hiva tami kipa nyinye, nepela kawale, ututu likipa mwadeya. Nijule kula vani mpelo upanki kulubi huu. Nyeru kulubi lela wa enapela mpira, enapela sapato, enapela fulano. Ntao niva hiki kuru, nipanki kenchanko. Ntao pupanki kenchanko, putumaka vale. Jiniha lela nyo, kweli guveru na akela. Iyo tuyona, pima ni kulubi chotini, jinewe huchule pala nyo Barcelona, Real, nuse Manchester. Kenaka wali kulubi cha guvernu. Ikulubi cha wa ya wavaru, tukuntu wankana ujini yawe. Tutuangkana we koma chawe mewa koma chake nani silema ba wumane no wale silema mpela kukoloko chelela kire reheke ba akala kwa guvernu ki hano leprawa kwa guvernu unetu mele matapa la na aparele na waparele nta ila tame hina chula pima na hii nene nomwe chana ni rena nkupitewa yope lwato tampira ukula aldeya ni naru wava kwa mpira wana rupalma na hobiru sembwa mpaku nangadu umidhumu mpaku mweda umiluku mpaka umakumia ni ilelo yojo chuleva narwa mpaku untipo hii nirwega mpaka unamunu na piyaka mpando unkumpi mpanga umashoka unloko maji najura apula jisene hiva poto wanajisengura apula iminya
1: kantosera
0: mtapima na wakurumia chavura kuli kipa ni ihana kranaka
2: wakweli aholili oprovinsi yoka abdelgadu o unritola wamavano mteko ni mpira kahikina mitekoni chinovara ya unena chuwachira u Marcela Bolola unkurumicha Bolola wakurumisi ya
0: he nava ni handi kampanya ulu pale yopachira kampanya yobola he unani chivele lapo inhuelele unka abdelgadu ni malama lihe uteke bolo ni kati ni
1: mpaso
0: erela opala unchi sachetu mwi bihacha untu katuka tene ikara no sekeke ila hi helu pelela wera una ni mpelu panka mikuru cho ten wera kula there ne kana ke bola ni malama leke u tika tika ta makati mpad mena ila yopachira yona yeli ni hana itafauti asitiana enchi kamwira bola na ala mwira ale kampicho kuma ntao hi nanta na mpupa ngi kampionato ya athiana wira ntiano lala hali na fasi ntika bola tiano lola bolo lola ifaitere na ukaraka wira mbola ne mwemwe ntu omwira bola wa akila wayo nkala okomala ukala wira bola wireka unajwe ket unahne ukati yireka ashkin zo unajwe ashkin zo kirweke iyo yopachira yonayelo wakila kam mwe unajwe rafa kimwira ka bola lava a how tangona vanyala mpake banke yomana mo katheheke kitapeleleke ntangwe unajura ntu onloko uchura wirava ilava kire kombun loko ela yoneraru ngina mbola ne momomo chabi worthy habo arbitru yera kan khovanya khovanya e penalty penalty wanon thakla bola na chu de se van chenye tu chine shon bola ne mem ape kwa ndoko no tamina chu bola kwa ndoko ne habo humu habo puyamwene habi worthy governo yera kitira yotakala yotakala maji chine tu chabaye mbola ne mem mem mbola ne mem mem una wetu cha makalelo. Porque hava tayare la nyora mi frano kangichola yakaka makwa mi kangicha makonde makonde mi van majimbona mmena konta we kela kambona mmu ato ten makonde makwa ato no chivela asila ato ten kala mo janu thapeleli yanu chivela nta jo ten na jo ni vale poto kita na vale unsu tankwa o nkhone ro honghela impura majo omale ne nda kapatana nta iyo mana yokhela wira ndaponi ona hatekelania wan loko ne una ko serania majju lumie ka mahanya jemadek majo tane jinetu jabaye ngina mbola ne momu pema na bolo le itumana pema ne hibanu ne na bane na chenya mikopote chempare hunyenya o pela watu wazo dar bola wava hura kula de kan ke kepe yo boda mwiraji ke bola e ngina momu panke campeonato de distritale o kole distrito pura galde fulano pro kot kanal de fulano una kala ujula na una kala umuchi jotena mchinetu cha momom majhibana mu province ka Belgado itafato jo teni chivirale majibola mu havu na ndelo hibana ka Belgado mu proke nena bani hande ke papel mu sambola maana ya ikere wala hibana na nawe mele kana lo kana ke papel nena bani hana segunda division e campeonato provincial antu pe haribaba na munu apempa awibu arimomu ni mpero uchise kepe mojato ni takane kanya pelinya ne kana ke kepa taru jempanga mu sambola.
2: Jonas Abujat, kahikina malite yani, aholeli nrukuni, urinenyu wachera, wavarila nteko asimiravoni amavano, anomoria undika mpira.
0: Ni malde ya momo, ihawi tumpena upanka, inahana kunya kaset talentu.
1: Wapelaja
0: tamora bola. Yala none hura fulano, yera horu Portugal, jeni katamu, yera mandawa horuangu, yera Cristiano Ronaldo, lela rio wa Arabia Saudita ekipa. Yang cendera cicamu, macam perawan, yang cendera bat, macam ni bat halalah. Hawan tu tamu orang nende, wan hiwa ni pimpin hawa komana nanti ni hana joko jis sekolah ni rawi nyamban. Tapi yala amira pada nanti sehun pimpin hawa salala perawi nyamban. Hawan hela mana unton tu la ule, ah ule namor, ule namor. Ntala wajsa upera wahela ekipam culu pale. Macam tamu ihawa akili hiwa ni upun lehun. Wira atun cikarni formasau. Kwanza bora lola itu insomnia, kuna kila mkuu mpasi, ina insomnia bora na insomnia. Vanhimu mwanhu mama kandele ni shkola, insomnia bora. Vanhimu wana impela wapangana mkupita moja ni ina hani fipelagi, sendo de formasyon profesional, wana na formare kima arbitru, arbitru hana formare kajule kichinopi ipitu chani.
1: Kwa
0: hiwa opa mpasi, pura. Porque va, itu yulu pali mwana. Itafaa utu wata kana cha makambu nilato mahali pitu
1: uhichwa
0: li regra maishitame hawa tuhi nyanyo ntule nre bola humala mena nchua ni hawa unwe ayi nchua nabani ayi nikaleke majiba ire 90 minuto humala ono ntao chote nenye mpaka hiwa na afro mara mahali pitu na afro marike ma presidente matere na dole chindeki ya bola chihawi tu atu nche nera kepele kutika mu kinkosi la tabakane kone ngo pas ah kone wanesa kimfuz unula bakane ba kone ke lale acha bodo la kite pe mi konta ka una ke suma ka ndia ka sone irutwa kelwe na krasa na sana jokador kana ndia sone jokador kana ndia suma jokador kana ngura nipa poke itu china kwa weva kwa terema ni baba weva undia pripri winje kwa ke manera mena ukalan tohi wanana mena nta chenye chotene na hima chereke formasyon ni momomo wera na mpoto panka chomo ni suruma nya nipa kinaka itu chomana chove na mpoto unu wela itu wohiman urumi sifu yoyoyi problemo yoyo kinaka chove tamo bora ne mo pimpen na ji se ke maldeya na wa ne ke va asusamente pimano la pim kupetu un panke hen provincia o Cabo Delgado
2: pas ma yo virana otene o radio mu sambik ni kunana kampa kava yo pia umwisho wa pamuhani mayonda tulehu olelo kan le jona za bujat ngoleli on ritawa mavano nteko ni mpira e provincia yo Cabo Delgado lihewa otene uilo pelela wa holeli ngina chokurumicha ukavi hera ikipa chova provincia ava haka ikaruma chompira mana na mamocha anohala umunu ya mpira ni utuku la mikora wajira amavano o Cabo Delgado anochula undika mpira atonyeke ntekwa ya mpua tepa sukurela mijena kaze Gabriel ni mpahiru wiwela wa salama mite kwa chino tarna chova radio Mozambique asanchi.
3: Lakana normally here in Hapari Sampro Hula wana matanu mheko de traya mheko ni mashishi mwara julu mwaka 2026 ni huku nefara wa mpula hulipulika ni hampira uchitra wetu wa mosaruni unanishpotiva o songu vando melu sabadu aki shpisiasha wa mpula unrodika mosaruni aki jazush wa mpula mpulo rodiki wa okampu wa unamudikiliwa mwati Hapari Sampro provincia Sozambezia ni Cabo Delgado nwa mpula sakailingwe ni 7 Augusto Rosario Angelo o makinani buwano iti. Thank you.

0: Konnichiwa, no kwa nyeri ya 23 horas elapo yoteni.
1: Radio Moçambique, Nampula.
0: Nilelo na kuheria ni masipo mu studio mo mpaka 23 horas e 30 minuto kati wa hapari na antena nasi.

0: Aton tani rani melanne na kina wahaka iwe akina wahaka nura kwa ya no ki pachero kila buliha ya hi ki pachero kwa ni mi ano kwa kina la buliha mo keno lo pavla kumula buliha mukwaiye na vakina si sale masi oi kumela kamosa oni pacheria ayo anto mi ano kero kara matere kwa ya oni melana pakale ne kala kapuro mosaru ole melana hoe ayo ni kala mosa oni ipaka mulolo. Maso tene apela wiku kumi hai male la siso mure mole wa wanya kala pana kala bunle ka ko hele shele bakaleni
1: Mila on the beat.